wacha chakulila wandu cholanda. Ee mwana ee. Mwana ee. Mwana mwana ee. Mwana mwana mwana wacha chakulila wandu cholanda. Ee mwana ee mwana ee. Mwana wacha chakulila.